e kama Iguri karo manyako e bere lungi e koro Iguri kati nyadundo e lungi e jaberini Tua e vi manyako e lungi e gisane Se me ya vero e nonya fumaro Awero nyako mana chako gonge mpana Awero jaber mana chako gonge mpacho

ere modua bitu jambi galeko modua bitu jakabuta wei modua bitu modua wora boyo.

wasiwasi iongego. Kata nyeko peli iongego. Nyango wa kata sunga